0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डोटेला
1: यू नो का और रेडियो पियम जीत के रे वेर क्वारो
0: बिमार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
3: Yaboye ke mwa ver uno ritelo a memi ya winishani. Okay, shobe ready. Yaboye ke puro ruo bo a bino mi ya winu news. E kamando wen mwa ver uno ritelo a memi ya winishani. Amae ni chawa meti mi uber urang meti aya shonong tiye. Kabu emi o akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu kom logong yori yori amaeni yimwa okaru ya kina dume ma bichen mono nuo nindu abongwe.